me na mere makose bosuam ene wo so bonsure ni frama na ebo wono wo so bonsure ni wajuma ase no wo so bonsure ni waware ai basa no wo so bonsure ni kokani wi na wo manu no enu.